ngawur-awur tinon pengaraning prajurit kong maguru kongso suwara.